Well, dan sa ato iddyn to di mag Abel Charlson sydd eich asun gwahan iach a nocho mae iach biag o gysig aw. Da dachtag ima o upa hwy bysyn mi gwaith gigam da ti ba hygan sy'n mi asgach biag o sab da ba hygan. Nigi ati mwstantw na ni gwaith mi na iach Robert Morasti o diwchi CILX sa gita wach in Isle of Cross. Ego tiwi da gati mwt ma'n radio so igi mi gwaith mwt o mae iach. Mi gwaith yn dod ati gwaith yn mynd i fi a ymwch hitha, ymwch hitha wach gwaith. So ia gwaith yn mynd i'ch gig yn dod i'n awo yn dati mwyn sy'n anu. Mae'n sgw ma'ch the late Louis Gardner. Ia gwaith yn ymwch hitha hig i'ch sgidd i'ch dag wso. Mi siw eitha, mi dawi wynich, mi niga ni wynich. Gig i'ch sgidd i'ch dag wso a iach. Louis Gardner, dyn ni'n eist yn gig o sgwch dyn. Mi'n ddigi mwyd o sangau a sgag i wach hop mag. Ia mi ddoiad. Dato i bwgo, ga bita ma'n. So you want to mam school mas nan the late Louis Gardner neat nana yak Robert Morasti. Kutagami na chumuin sa ka chumasugyo ha chumuin sa yak. You got your mustat nan das hoch ka chumustat now the task hocha ya the OT Ogimaka naga tit in British Columbia muda mudita magmuda mataki sasi giska bako ma yak tagi chibu ka kui tagagui aho shita ka po pipeline sa yak yago ma yak. Mi o mota ka mo na higa te ko te tapo ko te ta sepui pa te te ka ntau te ta ko they use pipelines pe chito e ko te skoi ap ya ko ta ke manu wa to ki i ta pe ka mo ki so ya ko doane ki o ke ma ka na from BC nagas ka mo ka ya ka wa ya ma ga min no ti se ki ska mo te the federal government in Alberta ya ko ntau te ta mo it's of a national interest to yok. So matema kia ti ti tau kaha tu mui, neko tia gui ta pia kaha tu mui ns. I kwa mida pia kia tu mito ti et sit na mui ditu wichi ka ti gis bin ti na pio na ka ti isku, a ka ti mino awasas a ka ti igi sope ki tananda, but a wia gui digi mi tu mochi iski iwi, ti na slu, peko tso peko se hito kim tansi igi min ta sata gat, ngo heko te hati mi tu mochi iski iwi, ntone a pit api toske do i sikotawi but mo digo aki wihwa chiu mucho mucho iski wi tukona ma kinta wi da wi pota wi tuki mo da i pita wa ya igi ya ya tati buiti sa wi igi pita kut so ya gona ma ya ya kumine kumine tan si toa isi kiski wi higi environment canada si tan si tita ya mi gancho da mido nago sino tamaga pokona ma gisa gawit ni to pa gispich siya na naskumun ki antik tanda kwa skoh tita ya kakki muak ta mispondote mut nanto it ni di go homita ka mut ya na nas komunti bi dai go skopa de anista ka pas papi ano no chota mi ka mana sko wa ho sina go noti go komena ne ma ga nanto api ne gan si environment canada ma ta ya tan si sigi ski wi higi che ko mut ge ta sigi sigi ga cross the province ano chota ma ga gi sigi ga mina te piskadigi so yo ne mi ne go mena ya ne ga monsa ne ga ga kitto tan ta skucha Edward Gamblin from 2002 o mi ddwy sota ki niga mo Cool Summer Nights. Das gwtse go homen i ddod dwy ddod mai ac a gwento mai cabin o di pe gwtse i sich nigin te ega bys yn ego hi da bwy sa soma. Sa soma di tatsaki gig si baya sy'n o mai ac it's cooler mwy ddigod ddod gwtse gwtse ac a bwyn i gibon i'n gwtse o'n apsgo si in the morning at the gagi ponasian so sa so met cha cha gi gi si pa ya sig no te ga kaska wa ka men ma gi ko men ne pihting ko iska ya ki i ma ma wish what cha so met ne me na hitu gi the kitchen at so ko smaga Edward Gamblin Cool Summer Night so ita